0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.

Nagapangaboy kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang dako nga kadlok sa kadam-an. Apang sa aton nga makanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangaboy nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamanandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa mga kasulatan ni Josue sa Josue Kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 7. Ang pulong sang Dios nagpahayag sa aton, Josue Kapitulo 1, versikulo 7, lamang magpakabakod kag magpakaisugid sa pagbantay sa paghimo suno sa bug-os nga kasuguan nga ginsugo sa imo sang akon alagad nga si Moises. Dili ka maglipas gikan sini sa tuo o kon sa wala, agod nga may maayo ka nga kauswagan sa bisan diin ka magkadto.

0: Amen and amen sa kalantahon nga ato nga ginpamatian. I will sing of my Redeemer. Mamangkot ako sa inyo, no? Ano ang gintunaan sang inyo nga kalipay? Ano ang butang nga nagadulot sa imo sang kalipay? Ang iniya nga kalantahon, ang ini nga manugamba nagpayag sa aton, ang iya nga manunubos, amo ini ang gintunaan sang iya nga kalipay. Tungod sang iya dako nga gugma, nagantos siya dito sa cross, agod nga mahilway kita gikan sa kulipnan kag sa pagpakamalaot sang sala sa ato nga kabuhi. Kag tungod sini paagi sa iya nga hamili nga dugo, ikaw kag ako natubos kita kag ang aton nga kapatawaran sa aton nga sala na himpit. Kag ang aton nga kabuhi mayara dako nga kailuayan. Ini tanan-tananan tungod sang dako nga butang nga ginhimo sang aton Ginoong Kristo. Ginhalad niya ang iya kabuhi dito sa krus sa Kalbaryo. Agod niya kita nga patay sa sala, mabuhi sa pagkamatarong, paagi sa iya kamatayon. Amo ini nga kun maglantaw lang kita sa krus, pamalandungan naton ang krus, nagatudlo ini sa aton sang aton dako nga kasiguruhan sa pagpangabuhi. Kay nga man, ini kasiguruhan, amo ini nagdulot sang kalipay sa aton. So kabay pa nga malipayon gid kita nga mga katawhan kay tinubos kita. Kag nibaluan naton nga madamo sa mga butang nga ginatag ang kalibutan o kon ang kaaway sa imo kag sa akon, apang wala sang may makatupong sa ginhatag ni Kristo Jesus sa imo kag sa akon, kag amo ina ang kaluwasan sang aton nga mga kabuhi gikan sa sala, kag ini paagi sa iya nga kamatayon. I will sing of my Redeemer. Bag-o kita magatuon kag magpamalandong sa pulong sang aton ni Ginoo, gusto ko man sa gihapon ihatag man ang ini nga tion nga magagda sa inyo. Kung may tion kamo, mapasalamatan gid namon kung makapadala kamo sa inyong text messages diri sa amon. Ayan, sa pagpahayag sa inyo pagpasalamat sa mga kamatuoran nga natun-an ninyo sa pulong sa Ginoo paagi sa tuni broadcast, o kung may mga pamangkot man kamo, o kung may gusto man kamo nga mga topiko nga pwede naton pagatalakayon. Kag ang amon gid nga handom nga magamit kami sa Ginoo sa pagsugata sang inyo espirituhanon nga mga kinanglanon. Kag amo ini ang tinutuyo nga may ara kita nga tinapay sang kabuhi Gospel Radio Ministry. So kung interesado kamo, magtawag o kung mag-text sa akon, ang akon niya cell number 0917-1880-832. Liwat na akon, 0917-1880-832. Kabay ng Ginoo, magapadayon gid sa pagpatinad sa mga bulaton nga gintugyan niya sa tagsa-tagsa sa aton, ilabinigid ining pagtuon aton subong sa iya balaan niya pulong. Walking courageously in a world of chaos. Kagpaano kita magpangabuhi sa sini kalibutan nga tam-an kagumon, magamo, kagwala sing kahusayan. Kagtungod sini, wala man sing kapat-uran ang aton niya pagpangabuhi. Ang hambal sa Biblia sa aton, nga ang Ginoo naghatag sa aton sang espiritu, sang kaisog, sang gahom. Kagtungod sini, dapat magpanglakaton kita nga may ara sang kaisog. Hindi ni nga ginapaisog na lang ang aton kaugalingon, kundi hindi ang iniya kaisog napasad ini sa saad kag subong man sang plano sang Ginoo sa aton, subo nga ginpahayag niya sa iya nga balaan nga pulong. Sa sini nga pagtuon aton sa pulong sang aton ni Ginoo, aton niya pagalantawon ang kabuhi ni Joshua. Kaga paagi sini aton man nga pag-ausisaon kung paano siya nagpanglakaton nga may kaisog sa tion nila. Atong tion nga kung aton nilang taon, madamo sang matawag naton walay kapaturan man nga mga butang nga ginatubang sila. Kagtamaan man kagamo ang ilang palibot. Kaga paagi sini aton nga makuhaan sang madamo nga mga encouragement, mga pagtulunan nga pwede naton ma-apply sa aton nga personal nga pagpangabuhi. Sa umuning aton subong nga pagkatanaawon, Joshua, be strong. Amo ina ang aton diri nga ginatun-an, no? Magpakabakod. Amo ina ang laygay diri nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Now, una gid anay sa aton diri introduction kag amo ining aton nga pagatalakayon, sino si Joshua? Now, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, isa ka butang nga makita naton. Si Joshua, may ara siya tulunan nga ginhatag sa aton kag amo ini ang The Book of Joshua. Kag makita naton kung sino siya paagi sa iya nga sinulatan. Wala sa payang niya ang Deuteronomy kag Exodus, no? Makita man naton nga ara dira ang iyang pangalan kag kung ano ang iyang ginubra, no? Sa sina nga mga libro, Exodus kag Numbers kag Deuteronomy. Makita naton ang pagkakilala naton sa ka-Joshua, amo nga ginakabig siya nga ulipon, kaupod, sulugoon ni Moses. I think this is the most prominent identity of Joshua. Kag kun aton isusaon ang pulong sa Ginoo, Joshua chapter 1, ang Ginoo naghatag sa kay Joshua, nagtugyan sa kay Joshua sang isa ka dako nga bulhaton, kag amo ini ang pagpangulo sang katawan sang Israel padulong sa dutang saad. Kung si Moses amo ang nagpagwa sa ila didto sa duog sang kalipnan, land of slavery nga amo ang Egypt, si Joshua amuya ang nagpasulod sa katawan sa Israel sa ginatog naton dutang saad, the promised land. Amo inang makita kag matun-an naton sa pulong sang Ginoo. Now, isa diri kakamatuuran man nga aton nga pagatun-an nga indi lang ni Galiya nga nagtuo si Joshua. Kag pagkatapos sini, nakita sa ni Moses kag nagambal sa Joshua, lakat di anay. Mapatay na ko. Magataliwan na ako. Kag wala ako sing binlan sa buluhaton kag sa katungdanan nga akon nga ginahimo. So ikaw ang magbulo sa akon, indi amo ina ang sitwasyon diri. Kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ayhan antes pagani nagwa sila sa Ehipto, ayhan si Joshua kaupod na ni Moses. Ang napatod lang naton nga sang nagwa na sila kag nagpanglakaton na sila sa ginatog naton kamingawan, makita naton nga si Joshua ara na. Kag suno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, may posibilidad nga si Joshua mga 80 na sang gintawag sang Ginoo sang pag-alagdan. So but silingon sini, may posibilidad nga sa pagwa nila sa Ehipto kag nagtabok sila sa Red Sea, ayhan ang edad ni Joshua mga 40 na. Kag sa sulod sa 40 ka tuig, nagpanglakaton sila sa kamingawan, mga 80 na si Joshua, kagintawag sa Dios nga siya amo ang tulinan sang bulaton ni Moises. Amo ini makita naton kag sa sulod sang 40 ka tuig ginaman sang Dios si Joshua sa bulaton nga iya nga paga himuon sa talos ni Moses. Now, una diri kun aton nga lantaon kag amo ning aton subong pagatun-an. Isa ka butang bala nga makita naton bilang isa ka pastor, may isa ka managwali kag katawom sang iya sini nga ginpanugyan, no? Kag amo ning ginambal na diri, one of the primary responsibilities of a pastor inside the local church is identifying, training, and releasing leaders. So kung sa aton pa, ang katungdanan sang isa ka manugpangabudlay sa sulod sang iglesia, amo nga iya nga tanawon o sisaon kagkilalahon. Kag di lamang amo sina, pagkatapos nga nakilala niya, iya nga hanason, iya nga tudluan, iya nga sangkapan ang ini nga persona nga iya nga napatinan o kung nakilala niya. Kag pagkatapos sina, hatagan sila katungdanan. Agod nga, ila nga maaplikar ang anuman nga mga butang nga ila nga tun-an sa sina nga manugpangabudlay nga gintugyanan sa Ginoo sa sina nga panong. So amo ini ang ginatawag naton discipleship nga ginatawag. Amo ni nga daw nga kun lang taon naton ti ang wali, Bible study, prayer meeting, AFC, ina tanan-tanan nga mga bulaton dapat nagaamat-amat ina diretso sa sininga tatlo ka katungdanan, identifying, training, and releasing leaders. Kaya nga aman, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, kita nga mga manugpangabudlay, kita ang capital letter M ministers. Pero ang tagsa-tagsa kamimbro naton, mga small letter M's ina sila, ministers. Nagapangalagad gid. Kaya amo ina iya ang dako nga bulaton ni gintugyan sang Ginoo. Nga ang tagsa-tagsa sa aton magpangalagad, wala sang Kristanon nga magsulod sa simbahan, mapungko, mapamati, kag magpauli. Kung hindi may bulaton, katungdanan, responsibilidad nga gintugyan ang Ginoo sa iya nga dapat niya himuon. Sino ina katungdanan? Sa pagkilala, pagpatin sa ila, pagtrain sa ila, paghana sa ila, kagsubong man, sa paghatag sila sa oportunidad, sa pagpangalagad, iya ina sang aton nga mga manugpangabudlay, pastors. So, amuning katahom diri sa kay Moses, na wala agid kita kay balo kung ara na sa punuan ni Moses, nga kung mapatay siya, kung magtaliwan siya, amuni si Joshua ang magtalos. Pero naibaluan naton nga kung lantaon naton patalikod ang kabuhi sa sininga doa katawo, si Moses ka si Joshua, makita naton gili nga training period. On the job training naton ni Joshua. Kaya nga man, the Lord is actually preparing him for the ministry in the next 40 years. So ano ang mga butang nga nakita nato diri sa kay Joshua nga ginaman sa sang Ginoo sa sininga bulaton? Exodus chapter 17. Amo ini ang pagpakig-away ni Joshua kag upod dira si Hur kag subong man si Moises. Nagpakig-away ang katawhan sang Dios batok sa mga Amalekites. kag nanotaran sang mga katawan diri nga kon magsaka ang kamot, ihayaw ni Moses ang iyang kamot, madinaugon sila. Batok sa Amalekites, apang sa tiun nga manaog tungod sa kakapoy, ano matabo, nagakalutos sila. So ari diri si Hur kag si Joshua, ginbuligan nila nga mabatak ang kamot ni Moses. Kag anong tabo, nangin madinaugon sila batok sa Amalekites. Amuning makita naton, no? Sa pulong sang aton nga Ginoo. Kag diri sa Exodus chapter 24, masapuan naton nga si Joshua bilang kabulig ni Moses, nagpakigupod siya sa kay Moses didto sa bukid sang Diyos, kaupod sa mga katigulangan. So, umuling makita naton diri. Kag hindi lamang amusina, kung lantaw naton Numbers chapter 13, dira sa verse 16, isa kabutang man niya makita naton nga ang ngalan gali nga original ni Joshua amo ang ngalan nga Hosea. Salvation. Kag si Moses ginkambyuhan niya ini sa Joshua, the Lord is salvation. So umuwi ini ang makita naton sa kabuhi ni Joshua kag ano pagidra kun madumduman ninyo si Joshua kaupod sa kay Caleb kag sa pulo pagid ka mga katawhan sila amo ang nagsalampitaw, they spied the land of Canaan kag amasubo lang kay ang pulo nga kaupod nila bad report ang ilang ginhatag. Si Joshua kag si Caleb, good report ang ilaya nga ginhatag. Kag diri naton makita nga tungod sini ang Ginoo man nag-honor sang ilang pagtuo. Si Joshua kag si Caleb kag ang tanan-tanan nga makatigulangan nagkalamatay antes sila nag-abot sa dutang saad. Kag isa man kabutang nga makita naton Numbers 27 verse 18. Ang hambal sa Biblia sa tundra, ang balaan ni Espiritu yara sa kay Joshua. That's very interesting. Kag ano pagid? Kung nantaw naton sa pulong sa Ginoo, diri man naton makita the same chapter Numbers 27. Ang Ginoo nagamit sa kay Joshua sa pagbulig sa kay Moses. Ti kun aton niya nga lang tahon, no? Sa sini nga mga dinalan sa kasulatan, makita naton si Joshua, isa ka simple nga tawo apang gingamit sang Dios. Nasaksihan niya kaupod siya panimalay ang ginatog naton the first Passover digto sa Ehipto. Nasaksihan niya ang pagbuka sang dagat agod nga makaagi sila sa ginatog naton Red Sea, dagat nga mapula. Nasaksihan niya ang nagakalainlain nga mga tiun sa pag-rebuildi sang mga katawan sa Israel batok sa kay Moses. Apang nasaksihan niya man kung paano naghatag sang dako dira nga mga mirakulo ang Ginoo sa pagpakaon sang iyang mga katawhan, kag sa pagpainom sang iyang katawhan, tanan-tanan niya ini nasaksihan ni Joshua. Kag ayan, gingamit ini ni Joshua ang ini nga mga butang nga makatubo kag makapalig-on sang iyang pagtuo, kag makilala niya pagid kung sino ang Diyos sa iya kabuhi. Na wala naton makita sa account nga ang Diyos nagpakigambal sa kay Joshua, except sa sini na mismo nga tion diri Joshua chapter 1. Pero isa lang kabutang nga makita naton niya paagi sa kay Moses, na ibaluan ni Joshua ang mga pamaagi, plano, kag tinutuyo sang Diyos. Kag tungod sini, sang tion nag-abot nga ang Diyos nagpakigambal sa kay Joshua, wala na na mag-uhan si Joshua. Kaya nga man, may posibilidad na ekspektar na ini ni Joshua. na ibaluan na ini nga butang ni Joshua. Apang sa tunga sini, may ara man niya pagpangalagag sa iya. Amunay kon aton niya nga lantong sa pulong sa Ginoo, Joshua chapter 1, ano dira ang ginamban niya? Be strong and be very courageous. Amuna ang masaming ginambal sa Diyos. Kaya nga man, nakita ni Joshua kung ano kadako ang katungdanan niya ginbilin ni Moses sa iya. Kaglain si Moses, kaglain siya. Kag ang butang nga matabo, hindi niya pa mapaktan kung anong yara sa unhan. Madamo sa butang nga naghatag sang pagpangduwa-duwa ayhan, pagpangalagag, kagdako man nga pagimudo sa iya. Apang katahom kay kun aton nga lantaon sa pulong sa Ginoo, nagpahigambal ang Dios sa kay Joshua. And that settles it. Amuning katahom diri nga makita naton sa pulong sa Ginoo. Madamo man sa mga kapaltahan nga nahimo si Joshua. Apang kun lantaon naton ang kabilguan sa pagpangabuhi, he was also a man of faith. Madamo sa mga tinion na kung ikaw lang kag ako may posibilidad, maduwa-duwa kita. Apang si Joshua nangin matinuhon. Kagtungod sini, kung lang taon niya naton sa Biblia, nangin madinaugon ang iya kabuhi. Wala takabalo ba si mga 30 lang o kumalipot pagani katuig ang iya nga pagpangulo sa katawan sa Israel. Apang isa lang kabutang nga makita naton tungod sa iya nga pagtuo, nahimo niya kag nahimpit niya na kumplito niya. He was able to fulfill and accomplish the task that God has entrusted to him. Why? Because he strengthened himself. Ginpakabakod niya ang iya kagalingon. Kag tungod sini, nahimpit kag natuman niya ang plano sang Ginoo nga gintugyan sa iya sa pagpanugod sang iya buluhaton bilang pangulo sang Israel. That's why amo ini ang aton nga pagatun-an subong. Ang kamatuoran diri nga matugyan nakon sa inyo. Just like Moses, we as pastors and workers inside our respective local churches, we have this primary responsibility with regards to leaders inside our local churches. We need to identify them, we need to train them, and we need to release them so that they will be ministers of God, doers of the ministry. They will ultimately become servant leaders. Just like kasubong sa ginobra ni Moses sa kay Joshua. Kabay pang Ginoo, magapakamay sining pulong nga aton ginpamalandungan. Padayuno naton ini sa madason ni broadcast. Ininyo abyan, alagad sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamay.
1: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Ang nauna nga libro sang Kronika, Chapter 21. Ginsensos ni David ang iya mga soldado. Ginkontra ni Satanas ang Israel. Gani ginganyat niya si David nga isensos ang mga Israelinhon. Gani nagsiling si David kay Joab kag sa mga commander sang mga soldado. Lakat kamo, kag isipa ninyo ang mga Israelinhon. Halin sa Beersheba hasta sa Dan. Dayon magbalik kamo diri para mahibaluan ko kung pila sila tanan. Pero nagsabat si Joab. Kabay pa nga padamuon sang Ginoo ang imo katauhan sing 100 kapilo. Pero mahal nga hari, nga ang gusto mo himuon ini nga butang? Indi bala nga mga sakop mo sila? Ti nga dalahigon mo sila sa imo sala nga himuon. Pero nag-insister gid si David, gani ginlibot ni Joab ang bilog nga Israel. Kagdayon nagbalik sa Jerusalem. Ginsugid niya kay David ang kadamuon sang mga lalaki nga makasarang magpakig-away. 1,100,000 sa Israel, kag 470,000 sa Juda. Pero wala pag-ilakip ni Joab sa pag-isip ang tribo ni Levi kag ni Benjamin tungod kay naugot siya sa sugo sang hari. Wala man malipay ang Diyos sa sining sugo ni David. Gani, ginsilutan niya ang Israel. Dayon nagsiling si David sa Diyos. Nakasala gid ako sa akon ginhimo. Gani nagapakitluoy ako sa imo, Ginoo, nga patawaron mo ako nga imo alagad sa akon sala, kay kabuangan gid ang akon ginhimo. Nagsiling ang Ginoo kay God nga propeta ni David. Magkadto ka kay David, kag papilia siya, kun sa diin sa tatlo kasilot ang gusto niya nga himuon ko sa iya. Gani nagkadto si God kay David, kag nagsiling sa iya. Diin sa sine ang gusto mo. Tatlo ka tuig nga gutom, tatlo ka bulan nga pagpanglaglag sa inyo sang inyo mga kaaway, o kon tatlo ka adlaw nga kahalitan, halin sa Ginoo paagi sa pagpanghalit sang anghel sang Ginoo sa bilog nga duta sang Israel. Magdesisyon ka, kag pahibaloa ako kung ano ang isabat ko sa Ginoo nga nagpadala sa akon. Nagsabat si David kay God. Nabudlayan gid ako magpili. Maayo pa nga ang Ginoo na lang ang magsilot sa akon sang sa mga tawo, kay maluloy-on gid ang Ginoo. Gani nagpadala ang Ginoo sang kahalitan sa Israel, kag 70,000 ka Israelinhon ang napatay. Dayon, nagpadala ang Diyos sang anghel sa paglaglag sang Jerusalem. Pero samtang ginalaglag sang anghel ang Jerusalem, nagbaylo ang huna-huna sang Ginoo sa pagsilot sa mga tawo. Gani nagsiling siya sa anghel nga nagapanglaglag sa mga tawo. Tama na, hindi na sila pagsiluti. Sadto nga tion, didto nagatindog ang anghel sang Ginoo sa may linasan ni Arauna nga Jebusnon. Nagtangla si David kag nakita niya ang anghel sang Ginoo nga nagatindog sa kahanginan, sa tunga-tunga sang langit kag duta nga may ginauyatan nga espada nga nagatudlo sa Jerusalem. Dayon nagluhod si David kag ang mga manugdumala sang Israel nga nagasuksok sang sako sa pagpakita sang ila pagpangasubo. Nagsiling si David sa Dios. Ako ang nagsugo nga isensos ang mga tawo. Ako ang nakasala. Ini nga mga tawo pareho sa mga karnero. Wala sila sang may nahimo nga sala. O Ginoo nga akon Dios. Ako na lang kag ang akon pamilya ang siluti. Indi pagpaantusa ang imo katawhan sa sini nga kahalitan. Dayon ginsugo sang anghel sang Ginoo si God sa pagsiling kay David nga magtaklad siya sa linasan ni Arauna nga Jebusnon kag maghimo didto sang halaran para sa Ginoo. Gani nagtaklad si David suno sa ginsugo sang Ginoo paagi kay God. Sadto nga tion, nagalina si Arauna kag ang iya apat ka anak nga lalaki sang trigo. Kag sang makita nila ang anghel sang Ginoo, nagdalagan ang apat ka anak ni Arauna kag nagpanago. Dayo nakita ni Arauna nga nagapadulong si David. Gani naghalin siya sa linasan kag nagluhod sa atubangan ni David bilang pagtawhod sa iya. Nagsiling si David sa iya, "Ibaligya sa akon ang imo linasan, kay mapatindog ako sang halaran para sa Ginoo. Agud mauntat na ang kahalitan sa mga tawo. Bayaran ko ikaw kung pilagid ang iya bili." Nagsiling si Arauna kay David, "Sige, kuhaa mahal nga hari. Himua kun ano ang maayo sa imo. Hatagan ko pa ikaw sang baka para ihalad bilang halad nga ginasunog, mga tapi nga panglinas para igatong, kag trigo para ihalad bilang halad nga regalo. Hoo, ihatag ko initanan sa imo." Pero nagsabat si Haring David kay Arauna, "Indi ko ini pagbatunon nga libre. Bayaran ko ikaw kung pila ang bilis ini. Indi ko mahimo nga kuhaon lang ini sa imo kag ihalad sa Ginoo. Indi ako maghalad sang halad nga ginasunog nga wala sing bili sa akon." Gani ginbayaran ni David si Arauna sang 600 kabilog nga bulawan para sa sadto nga lugar. Dayo naghimo siya didto sang halaran para sa Ginoo kag naghalad sang mga halad nga ginasunog kag mga halad nga para sa maayo nga relasyon. Kag dayon nagpangamuyo siya. Ginsabat siya sang Ginoo paagi sa pagpadala sang kalayo halin sa langit sa pagsunog sang mga halad sa halaran. Dayon nagsiling ang Ginoo sa anghel nga ibalik niya ang iya espada sa tagub. Sang nakita ni David nga ginsabat sang Ginoo ang iya pangamuyo, naghalad pagid siya sang mga halad didto sa linasan ni Arauna nga Jebusnon. Sadto nga tion, ang tulda sang Ginoo kag ang halaran sang mga halad nga ginasunog nga ginpahimo ni Moises sa kamingawan ara sa mataas nga lugar sa Gibeon. Pero indi magkadto didto si David sa pagpamangkot sa Dios. Tungod na hadlok siya sa espada sang anghel sang Ginoo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 22. Dayo nagsiling si David. Diri na nga lugar ibutang ang templo sang Ginoong Dios kag ang halaran sang mga halad nga ginasunog sang Israel. Ang pagpreparar para sa pagpatindog sang templo. Nagmando si David sa pagtipon sang mga pangayaw nga nagaistar sa Israel. Kag nagpili siya sa ila sang mga manugbasbas sang mga bato para sa templo sang Dios. Naghatag si David sang madamo gid nga mga salsalon para himuon nga mga lansang kag mga bisagra para sa mga puwertahan kag madamo gid nga mga saway nga indi na makilo sa kabugat. Naghatag man siya sang mga kahoy nga sedro nga indi maisip ang kadamuon. Ini nga mga kahoy gindala sa iya sang mga taga Sidon kag mga taga Tyre. Nagsiling si David, "Bataon pa ang akon anak nga si Solomon, kag wala pa siya sing eksperyensya. Kinahanglan nga ang templo sang Ginoo nga patindugon, matahumgid, kag bantog sa bilog nga kalibutan. Gani, preparahan ko gid ini subong." Gani puwerte gid ang pagpreparar ni David sa wala pa siya mapatay. Dayon ginpatawag ni David ang iya anak nga si Solomon kag ginsugo sa pagpatindog sang templo para sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Nagsiling si David kay Solomon, "Anak, gusto ko kuntani nga magpatindog sang templo para sa kadungganan sang Ginoo nga akon Dios. Pero amo ini ang iya ginsiling sa akon. Madamo nga tawo ang imo napatay sa puwerte nga mga inaway nga imo naagyan. Gani indi ko ikaw pagtugutan sa pagpatindog sang templo para sa akon kadungganan. Pero hatagan ko ikaw sang anak nga lalaki nga magahari nga may kalinong tungod nga indi siya pagdisturbuhon sang tanan niya nga kaaway sa palibot. Ngalanan siya nga Solomon. Kay hatagan kugid sang kalinong ang Israel sa iya paghari. Siya amo ang magapatindog sang templo para sa akon kadungganan. Kabigon ko siya nga akon anak, kag ako mangin iya amay. Ang iya mga kaliwat magahari sa Israel hasta sano. Gani anak, kabay pangaupdan ka sang Ginoo, kag magmadinalag-on ka sa pagpatindog sang templo sang Ginoo nga imo Dios. Suno sa iya ginsiling nga himuon mo. Kabay pa, nga hatagan ka sang Ginoo nga imo Dios, sang kaalam, kag pag-insindi para matuman mo ang iya kasuguan sa tion nga padumalahon ka na niya sa bilog nga Israel. Kag kun matuman mo sing maayo ang mga sugo, kag mga pagsulundan nga ginhatag niya sa Israel, paagi kay Moises, mangin madinalag-on ka. Gani, magpakabakod ka, kag magpakaisog. Indi ka magkahadlok o kun magkaluya. Ginpangabudlayan ko gid ang pagpreparar sang mga materyales para sa pagpatindog sang templo sang Ginoo. 3,500 katunilada nga bulawan, 35,000 katunilada nga pilak, kag madamo gid nga mga saway, kag mga salsalon nga indi na makilo sa kabugat. Nagpreparar man ako sang mga kahoy kag mga bato, pero kinahanglan mo pa ini dugangan. May madamo ka nga manugubra, mga manugbasbas sang bato, mga mason, mga panday, kag madamo gid nga mga tawo nga may abilidad sa bisan ano nga ubra. Sa bulawan, pilak, saway, kag salsalon. Karon, umpisahin na ang pagpaubra, kag kabay pa nga updan ka sang Ginoo. Dayon ginmanduan ni David ang tanan nga pangulo sang Israel sa pagbulig kay Solomon nga iya anak. Nagsiling siya sa ila. Kaupod ninyo ang Ginoo nga inyo Dios. Kaginhatagan niya kamo sang kalinong sa inyo mga kaaway sa palibot. Kay gintugyan niya sa akon ang tanan nga pumuluyo sang sini nga duta. Kagkaron, iya na ini sang Ginoo, kag sakop na ini naton nga iya katawhan. Gani, karon magdangop kamo sa Ginoo nga inyo Dios sa bugos ninyo nga tagipusoon kag kalag. Umpisahin na ninyo ang pagpatindog sang templo sang Ginoong Dios para mabutang na ninyo ang kahon sang kasugtanan sang Ginoo kag ang balaan nga mga kagamitan sang Dios sa sina nga templo nga patindugon para sa iya kadungganan.
4: Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. Scan ang QR code nga makita sa pinned post sang atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulig sa pagpadayon sang pagwali sang pulong sang Dios sa radyo kag digital platforms tubtob nga ang tanan makabati.

0: Panahon sang pagbago. Programa nga magatanyag sang kasiguraduhan sa pagbag-o sang kabuhi sang tao. Kabuhi nga mangin matahom sa atubang sang Dios kag mga tao paagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Tion sang pagbago. Ini nga programa ginasakdag sang Victoria Fundamental Baptist Church, San Enrique, Negros Occidental. Kagyari karon, ang alagad sang Ginoo, Pastor Edward Maglikyan.
1: Saliwat maayugid nga aga sa imo abyan nga nagasunod sing aton diri nga pagtuon pamalandong sang pulong sang Ginoo diri sa Radyo DYVS kag gabay pa nga ginugid abyan magpakamay sa imo nga pagpamati sunod sa akon sa siningation bali 15 minuto sang aton nga pagtuon sang pulong sang aton nga Ginoo. So salamat gid sa mga kauturan naton kag mga members sang Victoria Fundamental Baptist Church diri sa Banwa sang San Enrique nga nag-support sacrificially sining aton nga ministry sa aton nga pagpalinton sang pulong sang Ginoo. Kag sa imo abyan nga nagasaulog sa imong birthday sa sining adlaw kabay pa ang Ginoo magapakamayo gid sa imo, happy happy birthday gid abyan sa imo kag sa aton nga mag-asawa nga nagasaulog sang kamo sang inyo nga wedding anniversary. Kabay pang Dios magadugang pagid sang gugma pag-isa no kag pagidait sa inyo nga bugos nga panimalay. So sa aton nga pag pamalandong tuon sang pulong sang Ginoo sa siningation magabasa ako diri sa Proverbs chapter 11 verse 30 nagahambal diri ang Ginoo sa iyang mga pulong, the fruit of the righteous is a tree of life and he that winneth souls is wise. Kabay pang balaan nga espiritu maghatag sang kaalam sa ako na byan, bisan pa sa imo sa aton nga pagpamati isang mensahe sang Ginoo sa aton sa siningation. So parte kalag no, the soul, the most important thing in this world. So muning kalag sang tao, kiti ang tao na kumpose ni isang lawas, kalag kag espiritu kag ang pinaka importante gid sa aton kabuhi sa sining kalibutan. Amo ang aton kalag kay ang aton lawas magabalik sa duta o kun sa yabok, pero ang aton niyang kalag no upod na sa aton espiritu magakabuhi sa walay katubtuban either ina sa langit sa puluyan sa Ginoo o kun sa duog sang kasilutan. Number one, the worth of a soul. So ang bili sang kalag. So tama gid ka importante abyan nga nagapamati karon sa akon, ang bili sang imo kag sang akon kalag importante ini sa Dios sa bagay nga siling sang pulong sang Ginoo. Ginhatag niya gid ang iya isa ka anak nga mo si Kristo Hesus sa sining kalibutan, nagantos kag nagpanginmatay tungod sa kinahanglanon sang aton nga kalag. Agud nga ang aton kalag abyan indi gid magakadto sa duog sang kalayo, ginatawag ina sang Biblia man nga impierno or lake of fire. So ang bilis ang kalag naton is more than the worth of the world. So sa aton yung ginaistaran karon nga kalibutan nga gintuga man sang Dios nga ini, tama ini ka damo sang manggad nga ginbutang sang Dios sa sining nga kalibutan. Pero ang bilis ang aton kalag, isa lang kalag sang tao, is more than the price of the whole world abyan. Sa bagay nga siling ko ginpanginmatyan gid kita ni Kristo Hesus kay indi siya luyag ng aton kalag magakadto sa duog sang kalibutan. So ang worth sang aton kalag is more than the worth of the whole Philippines. Masiling nakon no, di ano ba lang pungsod Pilipinas, tama man ini kadako kun lang taon naton sa mapa, pero ang bili sang aton kalag is more than the price of the whole Philippines. Kag bisan pa siling ko kagina anuman nga mga butang sa sininga kalimutan, ang aton kalag abyan ang imo kalag tama ka malahalon sa Ginoo. Amo na sa bagay diri sa Luke chapter 12 kun magalantaw kita diri sa isa ka gintawag sang Bible, the rich fool, ang manggaranon bala nga buang-buang siling sang aton nga Ginoong Hesukristo sa iya istorya diri sa Luke chapter 12 from verse 13 hasta gina sa verse 21. Pero gintawag sang Ginoo diri ang isa ka manggaranon nga tao nga nakapaani siya sang bugana gid nga ani kag naglibog ang iya nga ulo kundi inya butang ang iya tama gid kadamo nga goods or gin fruit sang iya nga pagpangabudlay ang iya nga ginani no kag siling sang sini nga manggarano nga tao nga magapatukod siya sang damo pagid kag dalago pagid nga mga budiga kagdra niya ibutang ang fruit of his goods ang bunga sang iya inanian kun sa aton padra iya ibutang ang iya kamanggaran pero siling sang Ginoo diri sa Luke chapter 12 verse 19 ginsa tawag siya sang Ginoo nga siling niya buang-buang ikaw no especially in verse 20 siling sang Ginoo but God said unto that rich man thou fool this night thy soul shall be required of thee siling sang Ginoo buang-buang ka kaysa sini nga gabi ang imo kalag kuhaon ko mapatay ka amo inabiya no ti ang kabuhi naton sa sining kalibutan daw anuman kita kamangkaranon influensyado daw anuman kita kaalam sa sining kalibutan daw anuman naton ginatipigan ang aton kabuhi siling sang Ginoo sa iya mga pulong ang aton kabuhi may katapusan pero ang aton kalag wala ini katapusan nga mag-istar sa diin ina between ina sa siling nakon dua lamang no sa siling ko isa lang katuwa naton either langit o kun impierno magpili kita kun din na kita magakadto kag ang pinakamaayo kang pagpili amo gid ang pagpili didto sa puluyan sang Ginoo didto sa kalangitan and siling sang Biblia Jesus is the way the truth and the life no man comes to that place in heaven except through Jesus Christ no kabay pabian talupang dunimo ang imo nga kalag sa sining ation ayhan sako ka sa sining kalibutan sa pagpadamo sang imo manggad masako ikaw tungod sang imo nga trabaho pero abian ang pamangkot ko sa imo sa sining ation ang imo balakalag nga tama ka importante sa atubangan sang Dios kag tama ka importante sa sining kalibutan gin talupangod mo bala ang kinahanglanon sang imo kalag nga una gid amo ang maluluwas nimo nga amo si Jesus Christ tabian kabay pa nga talupang don mo ina sa imo kabuhi kabay pa nga samtang buhi ikaw akua sa Ginoo nga ikaw makasasala kag batuna si Kristo Jesus sa imo tagipuson kay siya lamang ang isa nga maka dulong sa imo didto sa duog sang kalangitan. So makita naton diri ang worth sang kalag, tama gid kay importante. And then number two is the worker. Ang nagatrabaho, nanungod sin sa kalag, ti ang pagdala sa mga kalag sa Ginoo. Amo ining mga tao nga nakabaton kay Kristo Jesus bilang ila personal nga manuluwas. So ako nga naginulsol sa akon sila, nagbaton kay Kristo Jesus nga akon manuluwas. Ang Dios nagahambal sa akon abyan nga dapat nakon isugid sa imo ang kaluwasan ang pamaagi agud ikaw magakadto man sa sinang aduog kun ikaw mapatay na sa sining kalibutan kag amo ining ginasugid ko sa imo abyan siling sang pulong sang Ginoo being the worker of God nga ginluwas ang Ginoo kinahanglan ang worker una gid naluwas siya ti amo na nga ako by the grace of God siling nakon I am on the way to heaven because I repented of my sin and I received Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Ginpatihan ko siya nga siya lang gid ang magkaluwas akon, hindi nga akong reliyon. Kaya ti madamo ang mga tao sa sining kalibutan nga nagasalig sa ilang reliyon nga mo ini ang magadulong sa ila dito sa duog sang sa puluyan sang Ginoo. Pero abiyan, ang libro sang Ginoo, ang Biblia, naghahambal sa aton nga wala na sang iban pa nga pa nga paagi para makasulod kita sa ginarian sang Dios kundi ang anak sang Dios nga nagkari sa sining kalibutan his name is Jesus Christ abiyan kabay pa nga siya tuuhan nimo kag batuno nimo kag magsalig ikaw sa iya nga siya lamang ang makadulong sa imo sa puluyan sang Ginoo kun kuhaon na sang Dios ang imo kalag sa sining kalibutan so siling sampulong sang Ginoo diri nga ang worker sang manog sang kalagsang tao nga madalang kalagsang tao dito sa kalingitan kinanglan na luwas siya kag kinanglan ang iyang kabuhi siparado sa sining kalibutan. So kung ikaw nagapamati karon sa ako na biyan, kag ikaw isa ka tumuluo sa ngaton nga Ginoo, ginatawag man ikaw nga Christian, nakabatong ka kay Kristo Jesus ngayon manuluwas. Pero kung ang imo kabuhi hindi siparado sa sining kalibutan, wala ikaw nag-separar sa buluhaton sa Ginoo, ikaw abiyan kagrisuhanon nag-compromise sa sining kalibutan, hindi ikaw magamit sa Ginoo sa pagpangdaog sa mga kalag sa sining kalibutan. Wala ikaw posibligid sang may madala nga mga katauhan sa Ginoo nga man kay ting-i mo nga kabuhi nag-uyon sa sining kalibutan, no? Amo na sinin sa Ginoo da sa Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world. Nga man kay tikon kita nagasunod-sunod sa mga style, sa mga kasalanan, sa sining kalibutan, God will not use us to win the souls of men. Nga amo ining pinakaimportante sa atubangan sang Dios, kag pinakaimportante sa tanan sa kabuhi sang tao. Kag kinahanglan ang iya kabuhi siparado siling nakon sa kalibutan, wala siya nagpauyon sa sining kalibutan, wala siya nag-enjoy sa kasalanan, kag wala siya nagakabuhi sa standard sa sining niya kalibutan, kundi ang iya

0: unto save that which was lost. So ginapangita ni Jesus ang mga kalag sa mga tao. That's why nagka-raise siya ng kalibutan kag nagawali ang atong Ginoo sa mga minuro, sa mga sityo, sa mga barangay, sa syudad, bisan pa sa mga banwa nga anong rason sina. Ay gusto ni Jesus, He came to seek and to save that which was lost. Kag ikaw abiyan subong nga nagapamati sa ako na iyan wala pa nimo. Mabaton si Jesus sa imo kabuhi. Pagi sa sining pulong sa Ginoo nga ako nga ginagamit sa Ginoo kabay pa nga ikaw gid mag-respond sa panawagan sa Ginoo sa kaluwasan paagi sa paginulsol sa imo sa lakwag paagi sa pagbaton kay Kristo Hesus sa imo tagipuson nga imo personal nga manuluwas kay ginanglan nga sensitive siya sa leading sa Holy Spirit. So amoy ning kananglanon sang worker sang isa ka tawo nga sa diin gusto magdala sa mga kalag sa mga katauhan sa Ginoo kinanglan sensitibo siya sa balaan ng Espiritu kay ang tawo nga nakabaton kay Kristo Hesus saya tagipuson ginpuy-an sang balaan ng Espiritu permanente nga nagapuyo ang balaan ng Espiritu saya kag kun ang balaan ng Espiritu yara sa imo tagipuson then ikaw isa ka anak sang Dios mangin sensitibo kita mangin obedient kita kinahanglan mahibaluan naton ang leading sang balaan ni Espiritu sa aton. Lastly, diri mga utod sa Ginoo, amo ang wage of winning souls. Ang padya, no? The recompense, the reward of winning souls. So ang pagpangdala sa mga kalag, sa mga katauhan sa tiilan ni Jesus Christ, hindi inimapos. May mga kabudlayan, may mga pagluha, pero may padya ini mga Kristuhanon, mga membro sang iglesia sang Ginoo sa mga tao nga matudtuod nagbatong kay Kristo Hesus nga ila manuluwas ang gusto sang Ginoo sa aton kabuhi nga kita magpangdala sa mga kalag sa aton nga Ginoo nga subong nga amo ining mission sang aton nga manuluwas nga mo si Kristo Hesus kita man nga mga missionary sang Ginoo kita nga mga anak sang Ginoo ginahambalan kita sang Ginoo nga kinanglan kita man magdala sa mga kalag. Pila na ka mga kalagabyan o mga katauhan ng imo na dala sa Ginoo nga ikaw gingamit sang Ginoo nga ikaw naghagad sa ila nga ikaw nagsugid sa ila sang pulong sang Ginoo pila na kabilog ayhan basi wala pa ikaw sang nadala nga mga katauhan sa Ginoo dumdum nato na byan nga ang kabayaran sang pagpangdala sa mga kalag sa Ginoo na gid ang kalipay. So gusto kitang mangin malipayon sa aton kabuhi bilang Kristohanon, mangdala kita sa mga kalag, kuruna, crowns. Kag bisan pa siling sang Ginoo di you will become wise Proverbs 11:30. Abyan inigugma kung gusto kita tawgon una gid sang Ginoo nga maalam, then mangdaog kita sa mga kalag. Abiyan sa siningation sa malapit naton nga pag close ning minsay sang Ginoo paagi sa akon nga ikaw nga nagapamati kabay pang imo nga kalag ihatag mo sa Ginoo samtang buhi pa ikaw paagi sa paginulsol sa imo sala paagi sa pagbaton kay Kristo Hesus sa imo tagipuson nga imo manuluwas singgan ang Ginoo Ginoo makasasala ko nga tao kag si Jesus Christ kinabaton ko sa akon kabuhi bilang akon personal nga manuluwas sabyan gabay pa ng Dios magapakamayo gid sa imo agkabay pang Dios magapakamayo sini nga minsay.
1: Salamat gid sa inyong pagpamati kabay nga makadangat kita sa paghinulsol sa aton mga sala magbaton kay Ginoong Hesukristo nga aton manluluwas agud makadangat kita sa matud-tud nga pagbag-o sang aton kabuhi.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan mga kabatid.